top class. Satte skitten min I set, jeg gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte,

0: Det synger Olivia Rodrigo I Petremorgen snart klokka 7:15. Hva det du gleder deg til I dag? Torsdag 9. juli. Det kan være absolutt hva som helst. Vi vil at du skal sende det på en melding til Hedda og meg, Anna. Da det bare å åpne appen NRK Radio, søke opp Petremorgen og trykke på send inn. Eksempler på hva man kan glede seg til, Hedda.
1: Altså, du kan glede deg til, jeg skal sitte på stranda etterpå med en venninne på en måte og spise en is. Det kan være så enkelt. Eller, å, jeg skal I et bryllup etterpå.
0: Oi. Ja. Man kan jo gifte seg på en torsdag plutselig.
1: Plutselig kommer det stort og smått.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig fint at vi her kan inspirere hverandre.
0: Ja.
1: Stemmer på at du kutter opp, kutter slikt, opp, inspirere hverandre.
0: Jeg synes det gir deg karakter I dag. Den gleder jeg meg til å få mer av, og jeg gleder meg også til å glede meg på dine vegne. Til hva du gleder deg til, så fortell oss det på en melding I appen NRK Radio.

0: Media på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
1: P3.

0: som Brysta. Riv i hjärtat. Vilken låt att få på en torsdag hvor nå skal handle om vad som blev censurert fra dagens lydklipp. Et som jeg har hentet ut fra de siste dagers nyhetsbilder, kan du si. Vi hører på det igjen.
1: Jeg synes absolutt vi skal det.
0: Jeg går sånn her.
2: Hvor små beløp det egentlig greit å be om VIP-skrav for?
3: 300 kroner, tenker jeg. 300-500 kroner.
4: 1000 for en god venn. 500 for...
0: Jeg så at du, Hedda, egentlig helst skulle diskutert litt disse beløpene og slengt deg ja. På spørsmålet
1: ja,
0: selv.
1: Ja, veldig gjerne.
0: Og det kan vi sikkert gjøre etter hvert, altså. Ja. Men først så må vi få høre hva du tror disse 500 kronene, hvem det, når det snakker om 500 kroner, hvem du skal ha de tilbake fra?
1: Ja. Ok, skal jeg bare begynne?
0: Jeg synes det.
1: Ok.
0: Vi gjør det sånn her. Ja. Vi kjører denne.
4: Tusen for en god venn.
1: En drittskjæring. Du kan kanskje ikke ta det på hver gang jeg skal si det.
0: Jeg kan prøve.
1: Ja.
0: Herregud, hva det som stopper oss? Okay.
4: Tusen for en god venn. 500 på...
1: En homofob.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det bedt om 3 kroner personlig.
1: Ja, ja. Seriøst.
0: Ja.
4: Tusen for en god venn. 500 på...
1: De som hater Love Island.
0: Ja. Ah. Det også bedt om 3 kroner.
1: Mm.
0: Alle du egentlig ikke har så veldig mye felles med her, Hedda, ja. Merker jeg. Det er en rød tråd, så jeg veldig spent på hva som en neste.
4: Tusen for en god venn. 500 på...
1: En fuckboy.
0: Oh!
1: Yeah.
0: En fuckboy, I will take all your money.
1: Yeah, I will take all your money.
0: Yeah. You stole my heart.
1: Yeah, and you used it.
0: Yes, and now I need my money back. Ok, ja, du har flere. Du har jo 17 lapper her. Ok, kom igjen.
4: Tusen for en god venn. 500 på...
1: Svigermor.
0: Oi!
1: jeg har noen personer. Jeg har ikke noen svigermor.
0: Nei, jeg har det.
1: Ja.
0: Noen
1: har jo kjipe svigermødre.
0: Ja.
1: Det er, men... Ofte har man
0: ikke... Jeg tror aldri jeg har sendt henne tipskrav i mitt liv.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg vet ikke om det kommer til å skje heller.
1: Ikke sant? Ja, det er, jeg vet du, når du sier det nå, det faktisk ganske spinnvilt.
0: Det noe med at liksom, du har født et barn.
1: Ja.
0: Så jeg tør ikke å be om penger fra deg.
1: Ja, men det veldig sant.
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Ok, jeg har to til. Ja,
0: du skal få to til.
4: Ja. Tusen for en god venn. 500 på...
1: For de som ikke ror.
0: Ja.
1: Under VM.
0: 1, 2, 3.
1: Ro!
0: Det er gøy, jeg koser meg med det. Jeg liker det.
1: Ok, en siste.
0: Ja, okay.
4: Tusen for en god venn. 500 på...
1: For de med rødt hår. Oh my god, sorry, jeg måtte bare. Jeg beklager.
0: Rett ut nå.
1: Ja, jeg angrer. Jeg angrer med en gang. Jeg synes ikke det var noe hyggelig.
0: Ja, her prøver jeg å slå et slag, for vi med oss med rødt, så kommer du og spenner bein på oss. Du setter deg i skammekroken og kan tenke litt over det, og så synes jeg vi kan ta forslagene til Kim før vi får fasit her. Kim skriver 1000 kroner for en god venn, 500 for et skikkelig rævtørk.
1: Fra?
0: Ja.
1: Fra et skikkelig rævtørk. Sikkert bare en drittperson, da.
0: Ja, en drittperson, ja.
1: Ja, for et skikkelig rævtørk.
0: Skal vi begynne å kalle det? Du er rævtørk etter det du gjorde mot meg nå nettopp.
1: Faen, sorry. Ja, det kom
0: fra. Worldwide Werner skriver 1000 kroner fra en god venn, 500 fra en fuckbari. Close but no cigar for dette, det som blir sagt i lydklippet.
2: Hvor små beløp det egentlig greit å be om VIP-skrav for?
3: 300 kroner, tenker jeg. 300-500 kroner.
4: 1000 for en god venn, 500 på broren til en kompis, liksom.
1: Hæ? Det var ikke jeg tenkte du skulle si. 500 på broren til en kompis?
0: Hva tenker du? Har du vipsa broren til en kompis før?
1: Broren til en kompis? Det har jeg aldri gjort. Vipsa broren til en kompis?
0: Ikke jeg heller.
1: Men jeg synes, etterpå må vi snakke om, jeg synes det er disse høye beløpene.
0: Vi kan godt ta det etter litt musikk fra Gjelda. Dette Blond.

0: Det synger 21 Pilot Stressed Out I det klokka begynner å nærme seg halv ni på en torsdagsmorgen. Og vi har jo tidligere I dag spurt deg som hører på, hva du gleder deg til I dag? Og det kommer stadig inn svar på dette, Hedda. Blant annet fra Høvler Arnesen, som skriver her, gleder meg til ferie etter jobb I dag. Tre herlige uker.
1: Åh, deilig. Tre herlige uker.
0: Jeg kan kjenne at du drømmer deg vekk til alt som skal skje I disse tre herlige ukene, Høvler Andersen.
1: Altså, siste dagen før ferie må jo, det må føles, det må være så utrolig deilig.
0: Det litt som å rulle inn TV-en siste dag før sommerferien på skolen.
1: Åh, det gode minner.
0: Litt den følelsen. Det du gleder deg til, Hedda, som du kunne fortelle I sted, at du skal på den franske ambassaden og bli takket av Frankrike I dag. Jeg føler ikke vi ga det nok tid innledningsvis. Jeg vil gjerne høre mer om hva det som egentlig har skjedd her.
1: Ja, altså, dette kanskje det mest absurde forespørselen jeg har fått I mitt liv. For det rett og slett den franske ambassaden som har sendt meg en mail hvor det så, bonjour madame Gulligstad og hvor de rett og slett da inviterer meg til å være med på deres feiring av nasjonaldagen 14. juli I dag og dette fordi at jeg har vært på, jeg har hatt en TikTok-kanal som heter Neste Stopp, hvor jeg kledde meg ut som Rotta Remi fra filmen Ratatouille
0: Hvis ikke du har sett disse videoene det det bare å få sett. La meg bare beskrive Hedda I dette rottekostymet. Det et rottekostym som litt... Det passer jo på en måte ikke helt.
1: Det passer ikke I det hele tatt.
0: Det litt slappt I skrittet, så du får veldig korte bein, men så det også litt trang. Og ikke for å liksom... Men puppene blir også litt sånn...
1: Alt blir rart.
0: Alt blir rart.
1: Og alt blir veldig synlig I denne drakten. Og jeg har veldig, veldig lang overkropp. Pittesmå bein. Og jeg ser rett og slett veldig rar ut. Så da jeg løp rundt her I Paris sine gater, så var det mange som tok bilder og sånt, fordi jeg kledde meg ut som Rotta Remi. Ja. Ble jo litt gøy rundt dette. Mm. Og nå har rett og slett Frankrike, de har invitert 400 mennesker til denne feiringen etterpå I dag. Ja. Og det jo masse diplomater som kommer, altså sånn, de viktige folkene. Så det meg. For at man liksom skal sånn, ok, men du setter søkelys på Frankrike, og vi har lyst til å takke deg, og lyst til at du skal feire med Frankrike, så da jeg invitert.
0: 399 statshoder, diplomater, viktige folk, og så det Hedda da, Rotta. Ja. Rotta Remi.
1: Og jeg spurte veldig pent, for jeg svarer sånn, men det, jeg lurer sånn, hvorfor vil dere ha meg der? Det vil dere skal være I rottekostyme? Og så var de sånn, ja, men det tror ikke vi trenger. Og så var jeg sånn, men jeg kan godt, jeg vil veldig gjerne være I rottekostyme. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke vi trenger. For jeg tror ikke de ville ha rett og slett meg I rottekostyme der.
0: Det litt som å komme I rottekostyme på 17. mai på en måte.
1: Ja, ja, fordi de sa rett og slett at her står det, kindly note that proper clothing is required, and the guest wearing shorts, flip-flops, etc. Will not be admitted.
0: Ok, jeg tror ikke du hadde kommet inn.
1: Jeg hadde ikke kommet inn engang.
0: Det blir pen kjole I ettermiddag da.
1: Ja, ja. Det blir det. Men da spurte de sånn, ok, men du kan godt lage noe innhold på at du rotte. Så jeg sånn, ok, perfekt. For det en kokk som heter Alice som skal lage mat tidligere. Denne uka så da kan du være der på kjøkkenet og være Rotta Remi. Så jeg puller altså opp på den franske ambassaden I full on rottekostyme og skal hjelpe Alice med å lage denne maten. Og jeg tror at jeg får liksom sånn der, jeg får liksom blodtrykksfall av det hele, for at jeg ser meg selv utenfra I rottekostyme på den franske ambassaden med en kokk I rottekostyme, og så tenker jeg, hva livet mitt? Hva det som har skjedd nå? Så jeg skal prøve å forklare på denne videoen hva jeg holdt med, og da ting går litt I sur, altså.
2: Le pâté est cuit?
3: Oui.
2: Est-ce qu'on verrait déjà ta cuque? Ma cuque. Excusez-moi. Cuque de pâté.
0: Da skal vi rett og slett kukke på teen.
1: Det klarer å si, jeg kukker på teen. Jeg blir, du vet når du sier feil, så sånn, ha, men jeg ble så flau.
0: Vi må høre på det en gang til. Ja.
2: Nå skal vi rett og slett kukke. Nei, kukke.
1: Nå skal vi rett og slett kukke. Og det I dette sier jeg mens jeg har på meg rottekostyme, og sånne plastikhandsker over rottekostyme. Jeg ser rett og slett ikke ut. Og den hese stemmen min som nå skal vi kukke.
0: Så det et godt første møte med den franske ambassaden, Hedda.
1: Ja.
0: Du får jo prøve igjen etterpå. De har ikke trukket tilbake invitasjonen etter dette, så det jo kjempestrålende. Og tenk ut. At Frankrike skal takke deg.
2: Kukke. Nei, kukke.
0: Bare å kukke på teen.
1: Bare å kukke på teen.
0: Og la det stå til.
1: Ja. Så jeg skal også litt etterpå, og I morgen så kommer til å komme en debrief på hvordan dette her var.
0: Det gleder jeg meg til.
4: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Let's go. Jeg vet ikke helt hvor vellykket dette egentlig ble.
1: Jeg har aldri vært...
0: liten mix inne der, da.
1: Jeg har aldri vært... på Ibiza. Jeg har aldri vært der, men jeg følte det som at jeg var der nå. Du, dette var en fantastisk opplevelse. Oh my god, jeg har en drink i hånden, og bikini er nesten tatt av. Så jeg på dansegulvet, for det
0: like. Jeg må bare si at jeg la vokalen til Inna over instrumentalen til Sara Larssons låt midt inne der, hvis noen la merke til det, og det var faktisk ganske on-beat.
1: What? Altså. Det la ikke jeg merke til engang.
0: Nei, nettopp.
1: Kan du gi ut denne her mixen?
0: Det kan enda Kaptein Rørskjegg også vil det. Han skriver, jeg spiller denne remixen hver dag overfor originalen. Du er et geni.
1: Ja, virkelig. Jeg er enig, Kaptein Rørskjegg. Vi tenker det samme. Du er et geni. Dette er the summer mix of a lifetime.
0: Tusen hjertelig takk. Vi hørte Inna med Hot i går. Skal vi ta Euro Summer av Sara Larsson i dag, eller?
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Da gjør vi det.

0: ønsker meg en sommer.
1: Okay, sing to me, Zara. Tell me I'm sexy. Fy fader, jeg drømmer om en sommer med løse skuldre og trekspill. Jeg skal jo til Østeuropa I sommer.
2: Oh my god, det fantastisk. Jeg må bare gå der så gøy at det så lår som visker deg I øret etter. Tell me I'm sexy, tell me I'm sexy, tell me I'm sexy.
1: Jeg vil klippe ut akkurat det, altså vi hadde på loop, og så ja. Bare hør på det I sommer. Enig.
2: Vet du hva, hvor skal du?
1: Jeg skal til Albania og Kosovo.
2: Ja, sant. Yes. Oh my god.
1: Kanskje en ting jeg elsker.
2: Ja.
1: Hedda, det du leste med meldingen fra World Life Matters da. Og så sa du, så skriver han dette, og så skriver han hjerte, hjerte, hjerte. Ja. Og så har han egentlig skrevet en emoji med stjerner I øya. Så alt Hedda leser fra inboxen da, gir at det totalt fabrikert. Det bare løgn.
2: Jeg gjør tillegg I verden at han sender masse, for han skrev Norges beste radio-DJ til Anna, skal ha DJ-set for oss, hjerte, hjerte, hjerte.
1: Okay. Nei, ikke det eneste hjertet der. Og så har World of Verden skrevet til Marie, han, jeg tror jeg kunne gifte meg med begge dere to.
2: Ja.
1: Og så har Morgan her skrevet, dere er helt rå jenter. Mm. Han har ikke det.
2: Han har ikke skrevet det. Han har skrevet, jeg blir veldig glad av å høre på dere snakke om ting som Love Island og Paradise Hotel. Det blir så underholdende når dere har så horribelt dårlig smak I underholdning. Jeg elsker dere.
1: Jeg tror Morgan på ekte mener det. Og det, ting som man ikke liker selv, kan bli gøy av å høre andre prate om det uansett.
2: Jeg håper det.
1: Ja, jeg var jo ikke en fotballfan før.
2: Nei.
1: Men jeg har jo alltid skjønt hvorfor folk digger det.
2: Ja, men nå er det på et helt annet nivå. Nå er det ikke bare at jeg skjønner det, jeg lever I det.
1: Nå har jeg til og med fått meg, må finne meg et lag å heie på etter dette ferdig.
2: Ja.
1: Sånn at vi kan fortsette den gleden. Ok, vi tar litt musikk fra Skår. Dette Turn of the Tide.

0: Det er lillebroren som er med her, lillebror Måka på slutten der.
1: Og vi har sagt til lillebror Måka, du ikke spis plastposene, for blir, da går det gærent, og så kommer de lyse tonene.
0: Setter seg på stemmebåndet.
1: Det gjør det. En av de som tror at han sitter på fasiten i dag, det er deg, det Ruben. God morgen.
2: God morgen.
1: Ruben, kan det stemme at du sitter i bil akkurat når du høres veldig sånn ut?
2: Ja, vi er ute og kjører.
1: Hvem er vi, og hvor er dere på vei?
2: Jeg og samboeren min, vi er på vei fra Oslo til Vadsø i Finnmark. Vi skal flytte dit.
0: Oh my god, for en reise det der.
2: Ja, det er ganske langt. Det er helt på andre siden av Norge.
1: Hvor langt er det? Hvor mange kilometer skal dere kjøre?
2: Sammen er det 2000. I dag skal vi kjøre 860.
0: Hæ, 860? Hvordan liksom fordeler dere dagen da? Hvor lenge kjører dere før dere pause? Hvor stopper dere?
2: Nei, vi har jo elbil, så vi kjører til vi må lade.
0: Ja, perfekt. Det er imponerende å ta elbil Oslo til Finnmark. Det er bra.
2: Ja da. Det tar litt lenge tiden med fossilbil, men det er greit, ja.
1: Men du, Ruben, da har man jo i hvert fall litt tid til å bli med på konkurranse i Petremorgen. Yes. Hvor god synes du at du er på Måsamål, som det har blitt omdøpt til her?
2: Nei, akkurat med tanke på den her, så tenker jeg at det gikk bra.
1: Ja. Hvilken låt er det du tror det var?
2: Jeg tror det var Tattoo av Loreen.
1: Da synes jeg vi skal ta oss og høre på fasiten.

0: Hit the Wall av Gracie Abrams. Og Jakob, hvordan kommer du deg til jobb om morgenen?
1: Jeg går, jeg tar bein og fatt.
0: Ja, du går til jobb, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, for du så sprek, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg så sprek, du. Vet du hvordan jeg kommer til jobb hver dag?
1: Ride.
0: Jeg tar ride, og i dag så gjorde jeg tok faktisk ikke ride, jeg tok Voi.
1: Ja.
0: Til en forandring, for den stod rett utenfor døra mi.
1: Men fordi du tenker at du må variere?
0: Jeg må variere litt, ikke sant?
1: Litt det, som når du varierer kostholdet ditt, for å spise ulike typer godteri.
0: Ja, men sånn, jeg kan spise nougat en dag og Nutella neste dag, ikke sant?
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så jeg slengte meg på en vojen, og så tenkte jeg, fordi vi har et bittelite stykke med plan utenfor der jeg bor, som liksom en meter langt, så tenkte jeg, jeg kjører bare over der, tar en liten snarvei,
1: ja.
0: Og der en fortauskant, og det har gått fint, altså 100 ganger. Det har gått fint hver eneste gang, og så skal jeg til å kjøre over der, og så plutselig så bare hekta jeg meg fast i den fortauskanten, fordi den støtta som under vojen,
1: ja.
0: Den var bøyd, så den lå veldig lavt. Og så når jeg da bare er gasset på, jeg skal rett over den planen, så i sånn 10-15 kilometer i timen, så sier det bare plutselig stopp. Og jeg skadet meg ikke sånn veldig, men jeg ble liksom slengt over styret, så jeg lå og hang til tørk, altså.
1: Du ble sabotert, rett og slett?
0: Jeg ble rett og slett sabotert. Men det var dritskummelt. Så du kan jo lure på om jeg har kjørt litt mer forsiktig til jobb etter det, da.
1: Jeg skulle ønske du hadde GoPro-opptaket der.
0: Nei, jeg skulle ønske jeg ikke hadde, og heldigvis har jeg ikke det, for det var så flaut. Jeg hang over der, og bare var litt sånn, hva gjør jeg nå? Og så måtte jeg bare fortsette å kjøre, da. Jeg kan ikke stoppe.
1: Nei, det verste du kan gjøre er å bare stoppe opp og gi opp, egentlig.
0: Ja, det er det dummeste. Så jeg lurer på om jeg skal slutte å ta ride og heller begynne å...
1: Nei.
0: Kunne ha rodd til jobb, altså. Det var kult, det.
1: Ja, hvordan skal du ro i en oppebakke, da?
0: Nei, det er gode spørsmål. Det vet jeg ikke om jeg greier å svare på. Rett og slett. Nei, folk må være forsiktige når de er ute i trafikken også. Nå skal dere få høre Dasha med låta Austin.

0: de knærne. Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller tappe?
1: Klutvasktanke.
2: Ja, jeg har en klutvasktanke i dag, Jakob.
3: Kast ut.
2: Jeg kaster den ut, og det jeg lurer på, ja, det kanskje mer et spørsmål heller det enn en tanke. Men kunne du ha blitt verdensmester i noe?
3: Klart det.
2: Klart det?
3: Selvfølgelig, if you put your mind to it.
2: If you put your mind to it. Hva tror du at du kunne ha blitt verdensmester i?
3: Jeg har jo drevet litt med idrett i min ungdom.
2: I din ungdom, ja, for nå har du jo blitt, hvor gammel?
3: 23.
2: 23, så du ikke ungdom lenger. Nei, ung voksen da.
3: Ung voksen, ja. Men jeg tror nå ikke at jeg kunne, jeg har jo drevet med friidrett, men jeg tror jo ikke at jeg kunne tatt igjen Jakob Ingebrigtsen eller Karsten Warholm.
2: Nei, fordi friidrett er for høyt nivå, liksom.
3: Ja, der det er det for sånn, mange flinke, altså.
2: Og nå er det for sent.
3: Ja.
2: Sånn, men du burde ha vært på junior-NM-laget fra du var 12, liksom.
3: Ja, der er piken har vært.
2: Så, ja, men tror du, jeg har ikke friidrett da, men er det noe annet?
3: Jeg kunne vært verdensmester i å time aktiviteter mellom reklamene på TV.
2: Ja, shit, men det husker jeg, det er sånn barndomsminne for meg.
3: Ja.
2: Da skal jeg skynde meg og springe ut i spiskammerset og hente Kims potetschips.
3: Spiskammerset? Ja. Du mener jeg helst?
2: Ja, vi har spiskammerset, reiser han fra etter faen med deg, ja, og han er i potetkjelleren og lager meg potetgull i pøsene.
3: Men det er en glemt kunstform, det å i det reklamen begynner, hoppe ut av sofaen, springe av gårde, gjøre alt det du skal få gjort, om det er å gå på do eller fylle opp en ny skal med popcorn eller hva der.
2: Så du har streaming-abonnement med, liksom, med reklamepause da?
3: Ja.
2: For resten av oss, vi ser jo ikke reklame lenger.
3: Nei.
2: Men du gjør det.
3: Ja, jeg har reklamepause inne på min TV2-player blant annet.
2: Men da er det ikke så rart at du blir verdensmester da, hvis du er den eneste som gjør det.
3: Nei, fordi du begynner å lære deg mønstret i hvor mange reklamer det er. Mm. Så du, hvis du har et litt sånn aktivt øre, så lytter du, og så husker du hvor mange bytter det har vært. Og så liksom så timer du. Det er nesten så hendene dine jobber etter det.
2: Ja.
3: Så akkurat der kunne jeg blitt verdensmester i det å liksom tilberede mat eller hva jeg skal fylle på med i løpet av peisen. Så er jeg tilbake klink når jeg skal.
2: Det er en god på en måte ferdighet å ha da, det vil jeg si.
3: Ja.
2: For nå har jeg grublet litt på om jeg kunne blitt verdensmester til noe. For jeg har en følelse at jeg kunne det, men jeg har vært litt usikker på akkurat hva. For det her er noe...
3: Så selvtilliten er på plass?
2: Jeg selvtilliten litt det her, men ikke hjernen, ikke hodet. Men for jeg har prøvd mye på å bli verdensmester i oppveksten. Jeg elsker jo Guinness rekordbok.
3: Ok, hva er det du skulle si i oppveksten, så elsker du Guinness?
2: Jeg elsker Guinness, ja. Ja, så jeg var verdensmester i barnefylla, rett og slett. Nei, men Guinness rekordbok var jo den mest lånte boka på biblioteket.
3: Ja.
2: Altså, det var jo venteliste på den. Det var helt vilt, altså. Og jeg leste den, og så prøvde jeg å finne litt spennende ting, da. For jeg skjønte tidlig at idrett er ikke min greie.
3: Nei.
2: Men jeg tror, og det er fornytt med erfaring, at jeg kunne blitt verdensmester i to ting. Potetløp og sekkeløp.
3: Altså potetløp med en skje?
2: Ja, med skje og potet oppi, og sekkeløp som at du har svart sekk, og så hopper du.
3: Ja, ja. Ja.
2: Så 17. mai er liksom min dag.
3: 17. mai
2: aktiviteter. Ja. Jeg er så gullegod i det. For du har sekkeløp, det handler bare om innstilling. Det, altså, du trenger ikke å ha sprek, det handler om innstilling utelukkende. Og så har du potetløp, det er litt skill.
3: Mm.
2: Men jeg har ekstremt sånn gyroskopisk håndledd, skjønner
3: du? Ja, du har det.
2: Nå beveger jeg på albuen, men du ser at håndleddet mitt står omtrent helt i ro.
3: Ja, litt sånne bevegelser på tommeren, men...
2: Ja, men har du skjedd meg bær kaffe ned i gangen her, eller?
3: Ja, du altså, fyller jo koppen overfull.
2: Jeg kan springe, jeg kan ha to kopper kaffe i en kopp, og det går helt fint. Så det tror jeg skulle ha greid å bli verdensmester i. Og du som sitter og hører på, hvis du tror du kunne ha blitt verdensmester i noe, eller ikke, så må du gå inn i appen NRK Radio og stemme i avstemningen vår. Og gjerne send oss også en melding om hva du tror du kunne ha blitt verdensmester i. Vi skal høre Isabel med Svever.

0: Hva din drømmebil, Gabriel?
1: Du vet, sånn handlevognebil.
0: De røde?
1: Ja, liksom en sånn bare min størrelse og en bitteliten motor.
0: Ah, det var godt svar. Takk. Handler det da mest om å ha en fet bil, eller handler det om den hverdagsgleden du selv kjenner på?
1: Nei, det er jo den kuleste bilen i hele verden, da. Det er det jo, en sånn liten handlevognbil.
0: Ja, men er det mer det at andre skal se deg i den bilen, eller er det mest for deg selv?
1: Jeg tror veldig sjelden at jeg gjør ting for meg selv. Jeg tror ofte så projiserer jeg. Ja. Det er ikke riktig bruk av det ordet, men nei. Det driter jeg. Ja. Jeg mener, det er fortsatt det jeg mener.
0: Her er vi kreativt anlagt.
1: Jeg står for det.
0: Ja, nei, vi skal til Kronstadposten, som for øvrig har den mest tabloide forsiden jeg noen gang har sett hos en lokalavis.
1: Ok.
0: Med ting som blinker og gul skrift og en sol med solbriller på.
1: Helt nydelig.
0: Vi skal til Alf Christian, som lever ut guttedrømmen sin i Alta. For han har ikke bare én, men to Porscher i garasjen sin. Ja, den er fin. Motoren brummer lavt, men kontant, og svingene slukes med presisjon. Få andre biler kan matche, skriver det. Men det jeg biter meg merke i her er hans motto, for det er nemlig at han ikke angrer på det han har gjort, men heller det han ikke har gjort. Og da ser han dette i form av liksom disse dyre kjøpene han har gjort, da, det å ha to Porscher.
1: Ja, det, han angrer ikke på at han har kjøpt dem. Han ville heller angre hvis han ikke gjorde det.
0: Nettopp.
1: Ja, og det her er jo også det å forske på, at det er det folk angrer på før han dør, er jo ikke å gjøre et dårlig valg eller sånne ting. De angrer på at de ikke tok valg.
0: Ja. 58 år gamle Alf Christian i Alta lever ut guttedrømmen, men er motto hans noe vi kan overføre til oss andre?
1: Absolutt, og jeg tror det handler om at det å angre... Veldig sjelden i livet har jeg opplevd at det har gitt meg noe. Og vi må skille mellom to ting her. Det å angre og det å ha dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet, det kan du gjerne ha. Det er en god ting.
0: Ja.
1: Men det å drive og angre på ting, det er dumt.
0: Nei, for da bærer du det med deg. Da bærer du nag hele tiden.
1: Ja, det er no regrets.
0: Hva med kriminelle da?
1: Nei, de kan ha dårlig samvittighet. Jeg synes ikke de burde... Nei, de burde ikke angre. Jeg må stå for det jeg mener. Ja.
2: Megero!
0: Du kan aldri stoppe meg. Du skjønner, jeg angrer ikke på det jeg har gjort, men heller det jeg ikke har gjort.
1: Ja, det... Jo, men jeg... Ja, nei, vet du hva, det høres jo ikke noe bra ut. Altså, se du har bomba en bygning, og så er det sånn, jeg angrer på at jeg ikke bomba flere. Det er jo på en måte det. Ja,
0: nettopp, det er jo det.
1: Men nei, da kan jeg heller angre på at de ikke har gjort det riktige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg bryr meg ikke om hva andre har, svarer han i hvert fall kontant på spørsmål da, om Porsche har blitt en lokal statusfaktor oppe i Alta. Og videre sier Alf Christian... Har du lyst til å gjøre noe, så må du gjøre det mens du kan. Ikke gå og vente til man er 70-80 år og tenke på hvorfor man ikke gjorde det man ville.
1: Megero! Jeg bare skylder deg, kriminell.
0: Har du lyst til å gjøre noe, så må du gjøre det mens du kan.
1: Du maler jo kisen her som kriminell. Har du bare to biler?
0: Ja, men jeg tenker på disse verdiene, det er jo kjempegøy.
1: Ja, det er ganske gøy, men det er jo... Ja, vet du hva? Jeg synes det er fine verdier uansett.
0: Ja,
1: jeg synes det.
0: Filosofisk er han i hvert fall Alf Christian i Alta. Han virker godt trent til å gripe sjansen når man kan. Nå får du mer musikk her på P3. Her er Training Season.

0: Tjuvjakt og Fanny Avon med 1000 spenn. Og i sted så ble vi imponert, Jakob.
1: Når, ja, mildt sagt.
0: Mildt sagt imponert. Når Rasmus tok sin Donald-parodi, eller imitasjon.
1: Ja.
0: Og har du noen parodier du kan trekke opp av hatten, Jakob?
1: Trekke opp av hatten? Nei, men jeg må jo prøve meg likevel, tenker jeg.
0: Ja. Vi har jo, vi skrev jo opp et par her, og du ga meg også en utfordring på slutten. Ja. Vi skal ta to parodier hver, og du starter med Hellstrøm. Klassikeren, klassikeren Hellstrøm.
2: Ja. Jeg er ikke kokken din.
0: Er han så sint?
1: Ja, men han er det.
2: Ja, ikke kokken din.
0: Ja, det, men det blir nesten litt dansk, er det gøy?
1: Ja, hvis du skal dra sånn, men han jobber jo med poteter da.
2: Han jobber jo med kartofler. Rett og slett.
3: Jeg jobber med kasseroller og kniver.
2: Nei, men Hellstrøm, du kan jo ikke vippe ut løken nå.
0: Ja, det er også et lite forsøk. Jeg har skrevet Roar Stokke.
1: Roar Stokke?
0: Det, ja, da ser vi at det spilles kamper mot England. Og vi, ja, Haaland springer hollandesesausen og klinker den rett i målet. Det er målet til Norge.
1: Sier bevisst alle navn feil.
0: Det var ikke så god som jeg trodde. Du har Gjert Ingebrigtsen, får høre den.
4: Du må sprenge, Jakob! Sprenge, sprenge! Kom igjen nå, sprenge!
0: Ja, ok, den er ganske bra. For han har så trykk. Han har så trykk, sånn bommetrykk når han snakker.
4: Nei, nå må du komme, vi skal ta laktaten, Jakob!
0: Å, herregud, det der er ganske klink, det. Og så ga du meg utfordringen om å ta Ståle Solbakken.
3: The GOAT!
0: Herrelandslagstreneren, og akkurat det kan jeg ikke helt. Jeg har hørt noe, men vi prøver bare. Ja, men, ja. For faen da, Jakob. Det må være mulig å stille noen bedre spørsmål, du som er journalist. Haaland, det har vi snakket om litt allerede. Du kan ikke se på pornografi på landslagskomputeren. Det er faktisk ikke innenfor. Det er ganske bra det.
1: Jeg synes det var fint.
0: Det er fint. Jeg vet ikke om jeg hørtes litt mer narkis ut, eller om jeg hørtes om Ståle Solbakken.
1: Nei.
0: Det var, ja, tusen takk. Det var våre beste parodier, vil jeg si. Vi skal høre litt mer musikk. Her får du Rakkere med Lyden av byen.

0: Bausa med låta Magnetic. Hva noe du synes skummelt, Gabriel?
1: Og jeg synes egentlig ganske mange ting skummelt. Men kanskje det jeg synes mest skummelt, det tanke på å skuffe folk.
0: Ja, det neste her. Jeg skulle svare noe enklere som oppoverbakker, for eksempel.
1: Synes du oppoverbakker skummelt?
0: Ja, du vet aldri liksom, hvordan den tar deg imot. Du kan få en lett oppoverbakke, eller så kan du få en jævlig oppoverbakke. Altså.
1: Jeg tenker jo når du sykler eller går. Eller,
0: ja, noe som helst. Altså. Er du glad i oppoverbakker?
1: Det er motbakken, det går opp.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Som en god, godt gammelt trønderuttrykk der. Det er det.
0: Nei, vi skal inn i fryden med lyden. Og tror du at du vet hvor den lyden her kommer fra?
1: Skal du spille lyden først, eller får jeg må gjette på forhånd?
0: Nei, du skal gjette på forhånd.
1: Jeg tror jeg vet hva det er.
0: Ok.
1: La oss høre.
0: Ja, den er ikke så lang.
1: Den er ikke så lang, jeg kan spille den enda gang til her.
0: Det er veldig dramatisk musikk i bakgrunnen.
1: Det er farlig det. Ja, for det som skal skje nå, det at vi har en konkurranse gående her i Fryden med lyden, og hvis du vet hvem som lager den lyden, eller hvem som sier dette er farlig det, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, for da kan du få en flaskepost.
0: Ja, i dag er det ikke tankle.
1: Ikke tankle i dag.
0: Hva finner man i denne flaskeposten, hvis man skal være så heldig å vinne?
1: Ja, du får en vakker, vakker P3-flaske, og inni der så skal vi lage et lite... skal ikke si at vi lager et skattekart, for det skal vi ikke. Vi kan lage et skattekart også, men vi vet ikke.
0: Da må vi grave ned noe i hagen her på NRK.
1: Da tror jeg ikke vi har lov til. Men da lager vi med litt, kanskje noen dikt, og kanskje noen koselige tegninger, en fin liten hilsen.
0: En hyggelig melding.
1: Ja, rett og slett.
0: Og et smilefest, og en sol med noen solbriller på.
1: Ja, vi lager en god, liten, personlig hilsen. Og igjen, hvis du vet hvem som lager den lyden her, ja, da må du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding med hvem det er. Og mens du går inn og sender oss en melding, så skal vi høre litt mer musikk. Her får du Back to You av Selena Gomez. Took you like a shy, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

0: Vegard med låta Diego Lars. Og vi inne I dagens lydkonkurranse I Fryden med lyden, der du kan sende inn en melding og få en flaskepost fra oss, en personlig flaskepost. Og lyden I dag, det den lyden her.
1: Dette farlig, da.
0: Ja, og det vi skulle frem til da, hvem sier det der? Hvem sier dette farlig, det?
2: Ja, det kan være så mangt. Eller kan det det?
0: Ja, kan være så mangt, altså. Vi har fått inn I hvert fall masse meldinger. Og stort sett alle har svart rett, bortsett fra Werner her, som kom inn noen nettopp og skrev «Var dette Synne Vo, da?»
2: Altså, Synne Vo?
1: Dette farlig, da.
2: Ja, kan være.
0: Eller? Snakker du litt sånn?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Feil dialekt.
0: Der er dette farlig, da. Ja. Og så har Werner kommet inn rett etterpå og skrevet «Oi, feil kanal, men kom da tilbake til Peter, da, ja. Werner. Vi savner, vi trenger deg. Det koselig.»
2: Hvor det han kan henge, Han henger sikkert han henger på MP3
0: Ja, nå helt sikkert det, vet du. Ja, men det var lov å bytte litt rande på også. Vi har fått inn masse meldinger med riktige svar her, og vi har trekt en vinner I dag også, Jakob.
2: Ja, det har vi. Det har vært veldig mange gode svar, og veldig mange som har kommet fram til riktig svar også. Han som har vunnet skrev til oss at svaret den personlige pessimisten Ludvig. Vet ikke fra hvilken av Flåklypa-filmene, men I hvert fall fra Flåklypa. Ja. Og det Tord som har vunnet
0: det
2: da.
0: Tord.
2: En flaskepost.
0: Gratulerer, Tord. Gjerne, hvis du har noe du har lyst på I den flaskeposten, noe vi skal dikte på eller tegne, så send oss en melding på det også, så skal vi lage din drømmeflaskepost etterpå.
2: Kanskje vi kan tegne Ludvig?
0: Vi kan tegne Ludvig, og apropos, eller Ludvig?
2: Jeg ville sagt Ludvig, men det skrives med G.
0: Hein Ludvig? Nei, det Ludvig, ja. Det må være det.
2: Ja.
0: Men du har sett Flåklypa, eller?
2: Ja, om jeg har sett alle. Ja. Nei, jeg har ikke sett den nyeste.
0: Nei, det ikke heller, den for jeg bare ser den gamle.
2: Ja, den der, det noe racing eller noe I den nyeste?
0: Ja, det vet ikke jeg, altså.
2: Jeg tror det nytt race, skjønner du?
0: Ja, for jeg tror jeg har sett frem til deres snøkanon.
2: Ja.
0: Ja. Som kanskje var den før det. Nå jeg litt usikker.
2: Ja, det begynner å bli mange, altså. Jeg har jo vokst opp med at det var en, kan man si. Men ja. Så har det kommet når det kom noe på tampen siste året. Og jeg så den vi hentet fra her I dag. Den her. Den kommer til 2013.
0: 2013, ja. Kanskje det den med snøkanon.
2: Ja, det det.
0: Det det,
2: ja. Ja, 13 år siden, kan du tro det.
0: Ja, der jeg god, altså. Ja, nei, men Flåklypa, det jo en av de viktige nasjonale referansene vi har.
2: Ja, det kultur, altså.
0: Med vår kjære Ivo Caprino. Jeg veldig fan av Stop Motion. Du fan av det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ivo Caprino har laget mye gøy.
0: Ja, han har laget mye gøy, og det som blir sett på barnetv også, med Askeladden og sånn.
2: Mm.
0: Ja, dritkult. Nei, vet du hva? Jeg ønsker meg mer stop motion I verden. Nå skal dere få høre Ella Langley med Choose in Texas.

0: Ja, for det skal trøndres I dag også, Jakob. Ja. For I løpet av sommeren så må jo du også bli trønder, selv om du kommer fra Langhus.
1: Ja, oi, det husker du.
0: Ja, det husker jeg. Vet hvor du bor.
1: Ja. Ja,
0: skal jeg si gate og adresse også, eller?
1: Det tror jeg ikke du har.
0: Ja, helst ikke det, kanskje. I dag så har vi jo trøndersk musikkquiz, for det viktig at du med I kulturen vi har her I Trøndelag.
1: Rita Ottervik.
0: Rita Ottervik, hun ikke musiker.
1: Det vet ikke du?
0: Det vet jeg. 100% sikker på at hun ikke noe god I karaoke.
1: Hun musiker på si.
0: Hæ?
1: Hun musiker på si, ja.
0: Hæ? Okay. Og jeg musiker på siden
1: nå.
0: Jeg har bare, husker du skal si?
1: Ja, det ikke så lett å forstå trøndersk.
0: Nei, men du sa jo ikke trøndersk. Du snakket på østnorsk, og det liker vi ikke her. Jo da, det lov det også. Vi har jo musikkvisten I dag, og synes du det har gått bra?
1: Ja.
0: Så langt?
1: Ja, jeg har ikke alt, men jeg føler at jeg har gjort en god... En
0: du har
1: god
0: gjort
1: innsats.
0: Ditt ytterste. Vi skal høre et og et utdrag fra låtene, og så skal du gjette underveis. Du klar?
1: Yes.
0: Ok, da hører vi første låt her.
2: Anja min over Svinesund med trøyden nesten tom.
1: Jeg skal bare kaste ut, eller?
0: Ja, når du har den.
1: Ja, dette DDE med E6.
0: Det DDE med låta E6.
1: Han kjører E6.
0: Ja, det klink on, altså. Da går vi. Det så klink jeg faktisk.
1: Ja,
0: vi går videre til låt nummer to. Ja, hva svarer du her?
1: Jeg svarer 4 pils om pizza.
0: Av?
1: Jeg litt usikker, så jeg sier Åge.
0: Åge
1: og sambandet.
0: Ja, du skal få riktig for den. Det Åge Aleksandersen, men det med sambandet da, selvfølgelig.
1: Ja, jeg visste at det var
0: Aleksandersen. Navn tre deltaker, skulle du si, I sambandet.
1: Det bare en mann, det.
0: Det en mann I sambandet?
1: Det jo bare Åge som main guy.
0: Ja, det han the main guy, det riktig! Ja. Da, vi går videre til låt nummer 3. Er du lykkelig? Kanskje litt vanskeligere.
1: Ja. Jeg er ganske sikker på at jeg plukker opp hva han sier. Men det får meg til å tenke på en annen låt, men jeg føler han sier, er du like Arno? Jeg føler at det han sier I starten.
0: Er du like Arno?
1: Ja.
0: Når jeg setter på ramma mi. Angre på hva jeg har gjort. Ja, kanskje det en parodi vi kan lage.
1: Er du like? Ja, det det jeg hører I hvert fall. Er du like Arno?
0: Ja, så du tror...
1: Men det tar meg litt til...
0: Ja, tror du, men jeg må be om et svar her.
1: Åge.
0: Åge med låta...
1: Er du like Arno?
0: Nei, det så feil som du får det. Det tre små kinesere med låta Klassebildet.
1: Du, tre små kinesere, den lærte jeg da jeg gikk opp I barnehagen. Det ikke denne.
0: Jo, det...
1: Jeg hørte ikke noe
0: høybroplass. Ja, kanskje de heter... Det tre små kinesere med Klassebildet.
1: Ja,
0: den låta du tenkte på, kanskje.
1: Ja, det var den jeg tenkte på.
0: Ja, foreløpig så har du to av tre. Vi skal høre neste låt.

0: Ja, har du noe umiddelbare tanker her?
1: Jeg er litt usikker på sangtitlen. Jeg plukket opp Det er her jeg bor, eller noe. Det er her jeg er født. Men jeg er ganske sikker på at gruppa her, eller artisten, er fremmed rase.
0: Ja, det er dessverre også feil.
1: Nei, er det nabogruppa, skulle du si?
0: Ja, det er det. Det er Sørsia Guerrilla med låta Blur for Sør. Og vi skal høre

0: Har du vokst opp med denne?
1: Jeg har vokst opp med det her. Dette er ordentlig god barndomsmusikk. Jeg må be om et svar.
0: Puppene til pappa?
1: Av?
0: Åge.
1: Ja, det er ikke Åge, men du skal få allikevel et poeng, for det er Rasmus og verdens beste band med låta.
0: Heter det Rasmus og verdens beste band?
1: Ja, for det er det beste bandet i verden, og det er Rasmus Rode som vokalist.
0: Ja.
1: Du hadde to riktig, pluss et halvt bonuspoeng, pluss et ekstra poeng, så det er ikke så verst. Det kan komme seg. Vi skal høre enda en låt, en ønskelåt, nemlig Ga oss opp av Helmine. Kos deg med den.

0: team.
1: Fire! Ja, for I løpet av sommeren, Jakob, så skal jeg grille noe nytt hver eneste dag.
2: Ja, det så gøy det.
1: Vart jeg litt kaptein Sabeltann her hver eneste dag, Pinky. Det var ganske bra, den.
2: Du jo bedre enn kokken til kaptein Sabeltann, for han drev jo tilbreder brennesle og
1: rottesuppen.
2: Ja, brennmaneta.
1: Æsj, men nei, det nok ikke det jeg skal grille I dag. Vet du hva jeg skal grille I dag, hæ?
2: Nei.
1: Jeg skal grille kronis. Kronis jo sommerens store delikatesse,
2: tenker jeg. Men hvordan griller du en is uten at den smelter? Hvordan griller du fløte?
1: Nei, du putter jo på grillen da.
2: Ja, og så ser du på den mens den forsvinner.
1: Nei, men du forventer å høre hvordan det gikk, altså. Jeg var litt bekymret for det der jeg også, men det noe...
2: Det er en termisk. Brent kjeks.
1: Ja, brent kjeks og bortsmeltet is, det jo god middag det.
2: Delikatesse det.
1: Men nei, jeg veldig glad I kronis.
2: Ja, hva din beste kronis da? Det nonstop sjokolade eller...
1: Jordbær.
2: Ja, men nå det kommet så mange, nå kan du jo kjøpe sånne blandings...
1: Oreo?
2: Ja, det jo.
1: Oreo eller Oreo?
2: Jeg sier Oreo.
1: Ja, Oreo sier jeg også.
2: Ja, hvorfor sa du Oreo da?
1: Oreo, jeg ble så trøndersk.
2: Ja.
1: Nei, jeg liker kronis jordbær, enn du?
2: Ja, nei, jeg også synes jordbær best faktisk.
1: Ja, fordi den...
2: Det den som mest sommer for meg.
1: Det som nice med sjokoladen, hvis jeg kan si det, det for den har jo der sjokolade på en måte, det noen sånne terninger, skulle jeg si, med sjokolade rundt hele rimmen, skulle jeg si, rundt karten.
2: Ja, ja.
1: Og hvis du da tar på en måte fortenneren I øvre kjeve, og liksom knekker dem av, litt som en hest,
2: ja.
1: Da synes jeg ganske gøy å spise den.
2: Ja, men jeg husker når jeg var litt da skulle jeg ha den non-stop kronisisen.
1: Ja, men den god den også. Ja, men jeg kan komme litt hate på kronis med sjokolade.
2: Ja.
1: Haten jeg har på den, det at den har ikke noe kjerne. Det litt som Peer Gynt. Har ikke noe kjerne. Den med jordbær har kjerne. Ja, det lag på lag med sjokolade for dette, men det ingen kjerne.
2: Nei,
1: rett og slett ikke.
2: Men I dag så har du vært og grillet.
1: I dag har jeg vært og grillet, og vi skal straks høre hvordan det gikk når jeg grillet kroneis. Og hvis du som hører på har et forslag til hva jeg skal grille neste gang, så må du sende oss en melding I appen NRK Radio. Nå får du høre Benson Boone med låta To Love Someone.

0: For Crying Out Loud, det synger Finnes.
1: Ja, vi skal inn I en aldri så liten konkurranse, Gabriel.
0: Det skal vi.
1: Kan du tro det? Vi skal finne fram til et sted I Norge.
0: Ok.
1: Hvor dere lyttere med å gjette, og vinneren får spille sin ønskelåt her I Petersommer.
0: Ja, det ganske god premie da.
1: Så jeg skal ta og beskrive et sted rundt I vårt ganske land. Og hvis du tror du klarer å gjette hvor I Norge dette hva dette stedet heter, så sender du inn en melding I appen NRK Radio med hva stedet heter, telefonnummeret ditt og ønskelåten du vil ha på.
0: Alright.
1: Du klar?
0: Jeg klar.
1: Ok. Vi skal til et sted på Hareidlandet som I år 2000 fikk bystatus. Dette stedet var også innspillingssted for en viss NRK-serie. Her det store skipsverft, og sentrum blir ofte forkortet til Vik. Og siste hint at friidrettshelten Karsten Warholm kommer herfra.
0: Ok, det gode hint da.
1: Klarer du å si, får du noen connections I hjernen med en gang?
0: 100% hvor det Jeg skal ikke si det.
1: Du skal ikke si det, for dette det dere lytterne som skal gjette. Og tror du at du vet hvilket dette sted, nei, hvilket dette sted, sier jeg. Tror du at du vet hvor I Norge dette Send en melding, svarer du riktig, så har du sjansen til å få din ønskelåt spilt her på P3. Send inn en melding I appen NRK Radio med ditt svar, telefonnummer og ønskelåt. Og mens du hiver deg rundt og skriver melding, skal vi høre Slater med Dance.

0: du hører fortsatt på sidespark.
1: Eiwa!
0: Nei, si Eiwa.
1: Eiwa!
0: Eiwa. Vet du hva det betyr?
1: Nei.
0: Ja, ikke jævlig, men det betyr... Åja! Oh, jeg tar faen det. Ja, du, arabere sier det.
1: Ja, imens vi har hørt på Novocaine her, så har jeg googlet voodoo. Så, ja, ja, men faktisk. Ja, men sånn... For jeg er så sinnet, jeg, på ja, hand på en sykkel.
0: Ja, du er helt rød her.
1: Jeg har googlet voodoo utføre, og her står det... Ja, i motsetning til populærkulturen myter om svart magi, og voodoo-dukker handler ekte voodoo utførelse i hovedsak om å helbrede ære forfreder og... Nei, opprettholdbar. Det skal jeg ikke. Jeg skal ha svart magi.
0: Ja.
1: Så jeg har fått kontakt med en skredder. Jeg husker jo han utrolig godt, han som syklet. Det et tryne man ikke glemmer.
0: Ok, kan du beskrive trynet? Jeg vet det skjegg.
1: Skjegg, solbriller, rund.
0: Ok, sånn semi-feit?
1: Fjes? Rund i fjeset.
0: Ja, okay.
1: Hjelm for trang.
0: Stort hode.
1: Lukta bæsj.
0: Ja, det lukta bæsj han altså.
1: Så nå har jeg fått tak i en skredder som skal lage en dukke, som blir klar om en halvtime. Mm. Jeg skal også trommer og rytme, sang og dans, og da til slutt offring. Jeg har noe eple i sekken, så jeg skal offre.
0: Du skal offre noen epler, ja.
1: Så jeg, i løpet av de to timene her, så skal jeg kjøre et fullt voodoo-ritualet for å ødelegge dagen til Red Bull-syklisten.
0: Ja, fordi han kalte deg idiot.
1: Når jeg stoppet foran overveien.
0: Jeg respekterer det. Jeg respekterer det hatet du har akkurat nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi jeg akkurat det samme. Hvis noen irriterer meg, sånn unødvendig irritering.
1: Ja, sånn jeg hadde en veldig god
0: feil.
1: Dag.
0: Ja, hadde det hadde vært din feil. Du gjorde ingenting.
1: Nei, hadde vi krasjet?
0: Hadde skjønt det.
1: Altså, skjell meg ut. Mm. Men når jeg tok god tid, jeg stoppet i god tid forveien, liksom skikket, nesten ga han et lite smil også, for jeg var sånn, ha en god dag, idiot. Og da er jeg sånn, nei, men da... igjen, som jeg sa, si fuck ut til verden, og verden sier fuck ut tilbake, altså.
0: Ja, 100%. Jeg er veldig, jeg hater syklister. Jeg hater syklister verre enn, mer enn rasister.
1: Oi!
0: Oi, 100%. Syklister er verre enn rasister.
1: Ja, men jeg himmer på den, ja.
0: Ja, jeg er bare sånn, de er de mest uforskammet drittsekker som er så frekke i kjeften. Verre enn aggressive bilister. De er også jævlige. Fordi de skriker inn i bilen, du hører dem ikke.
1: Nei, jeg vet, vet. Og så er det forskjell på syklister som sykler med Red Bull t-skjorte og eklebein versus søte syklister med kurv på sykkelen. De liker jeg.
0: Ja.
1: Men vi skal jo inn i litt sånn ekle, sånn tullete ting.
0: Jesus.
1: Fordi dagens tema er...
0: Oi, nei. Dagens tema er...
1: Skrekk og gru. Dagens tema er skrekk og gru. Vi skal bruke så mye lydpad. Vi skal dykke ned i det overnaturlige. Vi skal dykke ned i skrekk. Vi skal dekke ned i gru.
0: Fobier.
1: Så her er det allerede. Vi åpner den innboksen. Altså. Send inn eventuelt noen undertemaer som vi kan prate om til dette temaet her i appen NRK Radio.
0: Gjør det.
1: Og imens vi skal grave litt i vårt innerste mørke, så skal vi høre på ei låt, og det lenker av Samuel Lola.
0: Okay.

0: morgen i morgen.
1: Ja, det har forhåpentligvis du, Hedda, en oppdatering fra ditt besøk hos den franske ambassaden som du skal på i kveld.
2: Jeg tror det den mest absurde invitasjonen jeg har fått, så det blir spennende. Jeg gleder meg til Ariane kommer i morgen og skal dykke dypere inn i denne tusenfryd karpe konspirasjonsteorien jeg har.
0: Petremorgen, hele sommeren.

0: passion. Nej, hej.
1: Passion.
0: Det är sidospark. Jag var bara mitt i en samtal. Jag bara, men ja, vi ska snacka lite mer
1: tema
0: om
1: naturligt. Tema skräck och gru. Och något som... Oh shit, DJ Abu.
0: Let's go, let's go, let's go, let's go.
2: Ta av klärna.
0: Oh, fuck. Vad är det jag skulle säga?
1: Vi är i tema skräck och gru. Och vi ska lite ned i helvete. Abu, vad tror du, hvis vi tror på helvete, då vad tror du helvete är? Tror du liksom det är flammer och...
0: Med tanke på att du kommer att føle det, flammene, så tror jag kanske det må være noe sånt. Flammer, smerte, sticking.
1: Ja, for det er liksom, hvis det er det som er helvete, så gruer ikke jeg meg så mye. Hvis det er flammer og pisking, så yeah, that's a regular Saturday night for this bitch.
0: Og sticking da.
1: Ja, omstikking, ja, herregud. Jeg aner ikke hvor mye vaksine jeg har tatt. Jeg er ikke vaksinemotstander. Så jeg...
0: Du gleder deg til eventuell helvete da, hvis det er sånn det er?
1: Ja, jeg tror jo på en måte det er der man havner, med tanke på at vi er komikere, og det er jo ikke lov til å tulle med noen ting. Altså, alle er sånn, nå kommer du til helvete. Så ja, du, jeg sa han, ja.
0: Ja, og så tenker jeg også at himmelen ikke er... Altså, jeg vet ikke. Hvis himmelen, hvis man tenker liksom det muslimske delen av himmelen, liksom, å, du får alt du vil, du får 72 jomfruer, du får druer.
1: Men
0: det
1: har tenkt, de må være jævla støgge.
0: Hvis jeg hadde kommet til himmelen, bare dudes.
1: Ja, som alle er sånn, hvor er alle jomfruene? 100%.
0: Det er meg og 73 andre.
1: Men det jeg faktisk tror da, det jeg faktisk tror kommer til å skje, er at man får et sånn skreddeskydd helvete. Oi. Fordi at det må jo, det er meg og BDSM-miljøet, jeg har aldri sagt den setningen, vi må jo trives i et helvete med flammer og pisking.
0: Meg og BDSM-miljøet? Ja. Fordi du er en del av det?
1: Nei, så er det derfor det var en ny gang. Men jeg har
0: kanskje,
1: ikke...
0: Kanskje?
1: Det hadde vært litt...
0: Du er åpen for det?
1: Ja, herregud, nå selv Grinchen drev og... Det er jo full swingers på det julepartiet der.
0: I Grinchen?
1: Ja, i Grinchen så leverer de nøkkerne i skåla og sånn.
0: Ja, det husker jeg.
1: Mm.
0: Er det BDSM?
1: Nei, det er swingers. Same, same, but different, same, hvis du same. Tar ketchup på det. I hvert fall, personlig helvete. Et skreddersydd helvete. Du dør, og du kommer til et skreddersydd helvete. Mitt skreddersydd helvete hadde vært backrooms. 100% backrooms. Ja, der det liksom er stille, det tar aldri en slutt, og alt er bare, det er bare noe som er off. Og det trenger ikke å være folk som jager etter meg en gang, for at det skal være et helvete nok. Jeg tror det som hadde vært verst er bare stillheten. Hvis det hadde vært en med pipenese i samme rom, det hadde vært topp 10 helvete.
0: Åja, ok. Ja, jeg kan se
1: backrooms,
0: backrooms er
1: prøver rom på Carlings, prøver bukse mens du har klissbløt. Så kommer din svenske inn hver 50 minutt. Sitter den bra, hva? Ja. Det er et helvete.
0: Ja, ja, jeg føler den. Det er mye.
1: Ja, har du noen på agendaen?
0: Altså jeg, for meg så hadde det liksom vært sånn Tim Mendelbo eller noe sånt. Med kaffekjappa på løkka liksom. Det var liksom, det er sånn, å henge med liksom, henge med liksom faktisk hipstere på løkka. Der, henge på en vinbar som også selger klær. Bare sånn, nei.
1: Åh, jeg tror
0: det hadde vært min personlige helvete.
1: Jeg tror du kommer til å savne den kaffebaren når du ligger i helvete. Absolutt, og får cheeksa dine spredd, altså.
0: Nei, hvis en kar kommer til å si dem at jeg drikker kaffe min feil, fuck you, jeg hater deg. Det er min helvete.
1: Eller en mann på sykkel sier, idiot!
0: Ja, og mann på unisykkel. De finnes, hvis jeg har sett det. Hater den personen.
1: Men i sykkeltights, alle går i sykkeltights.
0: Ja. Men jeg vet ikke, bare sånn, jeg vet ikke, helvete for meg er bare folk som er litt for, de som er litt for selvopptatte foran meg. Selvhøytidlige mennesker som ikke jeg liker. Ja. Jeg hadde klart meg med flammer.
1: Ja, så, sånn sett så håper jeg på flammer og pisking.
0: Ja.
1: Men den dagen jeg åpner øya, jeg ser jeg er i det der backrooms, og hører sånn, Daisy, Daisy, give me your hand. Da hadde jeg vært sånn, nei.
0: Er det backrooms? Er ikke det canny, uncanny valley?
1: Alt som bare er ekkelt.
0: Så basically en skrekkfilm da?
1: Ja.
0: Mm.
1: Men sett inn Charlie Hunnaman i det helvete, og jeg hadde kost meg.
0: Det er ikke helvete da.
1: Nei, da er det himmelen. Kort vei fra himmel og helvete, si.
0: Ja.
1: Vi skal høre på en låt, vi.
0: Det skal vi, og det er Die on this Hill med Sienna Spiro.

0: Oscar Hussein og Nora Svenningsen. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig i rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Det meg og Nora.
2: Og dagens tema, det skrekk og gru.
1: Ui!
2: Skrekk og gru tema. Vi har tilkalt krefter for å torturere en mann på sykkel.
1: Ja, det har
2: du. Vi har snakket om at du en dårlig muslim.
1: Ja, som har veldig mye med overtro å gjøre.
2: Og vi har snakket om at jeg blir svimmel når det spøker. Men nå tenkte jeg litt lyst til å dykke ned i fobier.
1: Mm.
2: Vi har jo for eksempel, du har høydeskrekk, du har fobi for hull, du har fobi for vann, du har fobi for klovner.
1: Islamofobi.
2: Islamofobi, homofobi, transfobi.
1: Alt slags fobier.
2: Alt fobier har vi. Og jeg litt spent på sånn, jeg har en veldig tydelig fobi,
1: ja.
2: Og det noe som heter så flott som thalassofobia.
1: Thalassofobia.
2: Dette her burde jeg egentlig ha googlet det for å si det så kort som mulig, men thalassofobi er jo på en måte frykten for store, dype vannmasser som havet og innsjøer. Der hørte dere at googlen kom opp, for jeg har aldri brukt et ord som havmasser.
1: Havmasser, mye men, vann, det kan også være elv, det kan være sjø.
2: Ja, men der du ikke ser hva som under deg.
1: Det det som thalassofobi.
2: Altså det verste du kan gjøre med meg er å putte meg i et kjern midt i havet, med sånn grønn ting og sånn, for da tror jeg nøkken kommer opp. Jeg hatet jo nøkken når jeg var liten. Fy faen!
1: Ja, jeg hater.
2: Er så redd.
1: Nøkken er liksom, hva er det, er kraken liksom?
2: Nei, nøkken er både forestilt som en hvit hest oppe på land, men også noe som drar deg ned under vann.
1: Oh, ja, det en folkefortelling. Jeg har sett i bildet før.
2: Ja.
1: Åh, æsj.
2: Ja, hat. Altså, thalassofobia, det sånn, jeg husker jeg kjørte badering, og så, så ble jeg sleppt av midt i veien fordi i vannet fordi jeg faller av.
1: Mm.
2: Og den panikken, der jeg ligger med trusa ned på anklene, for den har jo falt av i fallet, så bare var det sånn, å fy faen, nå kommer. Fordi jeg ser for meg at akkurat her tror jeg på overnaturlige ting, da tror jeg at et sjørøverskip skal komme opp fra vannet, og dra meg med ned. Ja.
1: Det det du redd for, liksom?
2: Ja, men jeg så redd for alt.
1: Alt det jeg redd for. Jeg hater vannet, altså. Jeg kan ikke svømme engang. Fordi jeg hater å være ute i vannet.
2: Brun.
1: Hæ? Og fordi jeg brun, helt riktig. Og du blid. Og derfor klarer ikke jeg liksom å... jeg liker ikke å være i vannet, selv om vannet opp til nakken min.
2: Ja.
1: I don't like it. For plutselig så kommer det en fisk, eller et dyr, borti meg, og da får jeg pekkeren. Og det siste en pekkeren... Det den siste en pakkes vil, å ha pekkeren. Ute i vannet. For da dør jeg. I panikk.
2: Nej, ja men jag kan inte beskriva. Nu får jag på sån någon bilder här. Hvis du söker på thalassofobi nej, jag kan inte se på. Jag får så panik att thalassofobia bilder för där är det liksom haj och liksom det där bara allt av sjödyr under där som är så gigantisk sån. Jag husker jag spelade GTA 5 och på ett av de missionerna
1: när du svømmer nedover.
2: Ett på missionen så ska du köra ubåt.
1: Mm. Ja, det siste mission i GTA 5, det.
2: Nei. Jeg måtte få noen andre til å gjøre det.
1: Ja.
2: Og så måtte jeg, når jeg gjorde litt selv, så kjørte jeg bare helt på overflaten, og når jeg begynte å høre valgidrott. Nei, jeg får helt panikk.
1: På spill også?
2: Ja.
1: Ja, såpass har ikke jeg.
2: Jo,
1: men
2: helt panikk.
1: Vet du hva du trenger? Du trenger å være litt på the higher ground av score.

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora. Vi snakker om fobier akkurat nå.
1: Yep. Tema. Ja, tema fortsatt skrekk og gru.
0: Det er det.
1: Vi snakker om fobier. Jeg vil også slenge nå at hvis du sitter og ruger på en fobi, du som hører på, send det inn i appen NRK Radio, fordi det er jo ikke måte på hvor mange fobier vi har.
0: Mange som har rare fobier også, ja. Som er veldig rare da. For eksempel edderkoppfobi.
1: Ja, nei, er den er ikke rar.
0: Den er rar.
1: Klovnefobi er litt rart.
0: Det, og ballong?
1: Ja, hullfobi.
0: Hull? Mm. But how do you... Hull?
1: How do you fuck
0: den med?
1: Ja, men det er mange små hull sammen, Abu.
0: Små hull sammen, som en gitter liksom?
1: Nei, liksom som en bikube da.
0: Sånn hull da? Mm. Mm. Men ikke sånn hull?
1: Nei, det er jo kjipt at hver gang du...
0: Ja. Gjør bang, så er det sånn... I can't do this banging.
1: Selv om det hadde forklart mye om hvorfor gutter har reagert som de har gjort når de har ligget med meg.
0: Du har bare hatt gutter som har hullfobi.
1: Mm-hmm.
0: Det er det som skjedde.
1: Så det var ikke meg som var problemet.
0: Nei, absolutt ikke. Det er aldri deg.
1: Nei.
0: Husk det.
1: Ja. Husk det. Hvordan fobier har du, Abu?
0: Jeg har jo, som jeg har sagt, jeg har jo litt sånn transofobi av jeg også. Jeg liker ikke å være ute og ha på alt det der. Men jeg har også vann.
1: Hva sa du? Sa du transofobi? Eller?
0: Talasofobi.
1: Ja.
0: Talasofobi.
1: For jeg har hørt noe helt annet.
0: Ikke bare transfobi.
1: Sånn, nei, bare sånn alle lyttere at to streker rundt.
0: Hei. Talasofobi.
1: Talasofobi.
0: Ja, talasofobi, ja. Og så har jeg vannskrekk med tanke på at jeg, ikke talasofobi, men at når jeg for eksempel dusjer da.
1: Nei.
0: Bare hør. Jeg kan ikke ha...
1: Det er bare fordi du må kle deg naken.
0: Nei. Men jeg kan liksom ikke ha vann, jeg kan ikke ha fjeset mitt når vannet dripper på meg.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke ha fjeset oppe. Fordi jeg føler jeg drukner. Så jeg, når jeg vasker...
1: Ja, det er ikke liksom, unormalt å ikke få puste når du har full høytrykkspiller i trynet.
0: Nei, men liksom ikke to sekunder i gang. Nei. Det er sånn, jeg tar såpa, vasker meg.
1: Den skal du jo bruke på kroppen og håret, ikke fjeset, Abu.
0: Du bruker ikke såpe på fjeset?
1: Ikke dov i fjeset, nei.
0: Jeg sa såpe, ikke dov.
1: Ja, men altså, hva slåpe er det du bruker i dusjen da?
0: Såpe, jeg har jo sånn vet du, ansiktvask.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Du hørte det her først på Sidespark.
0: Er ikke ansiktvask også såpe?
1: Ja, men hvem vet da? Plutselig så sto det med Elvital i trynet.
0: Absolutt ikke. Hva er det? Dr. Greve?
1: Dr. Greve, intimsåpe.
0: Nei, jeg gjør det, og så når jeg gjør det, så klarer ikke jeg liksom, jeg må liksom få vannet på fjeset, så bare, og så tilbake, og så, på siden. Jeg klarer ikke det. Det er en annen type fobi jeg har, ja. Er å drukne i dusjen.
1: Mm, drukne
0: i dusjen. Livet. Og jeg er litt mørkeredd også.
1: Og det passer dårlig.
0: Oh shit. Det, du gikk rett til... Fordi jeg er mørk?
1: Nei.
0: Hvorfor passer det dårlig da? Hvorfor passer det dårlig da, Nora? Kan du fortelle meg det? Hvorfor passer det dårlig at jeg er mørkeredd, Nora?
1: Er du mørkeredd, så må du jo være redd for speil også. Kardish!
0: Det var det jeg sa det. Men ja, jeg har noen fobier, og så har jeg liksom kommet meg litt fremover. Sånn som jeg hadde hundefobi.
1: Men hva gjør du med mørkeredd da? For du er jo i en alder av 63. Hvor, ja. Hvordan er det å forholde seg til det?
0: Jeg har alltid med meg lommelykt.
1: Nei.
0: Ja, mobil er jo lommelykt hvis jeg blir redd i mørket da. For eksempel, jeg kan sove nå. Men back in the day så hadde jeg alltid på sånn lys, sånn nattlys, for å sove.
1: Er det så mørkere at du må frem med mobilen?
0: Nei, hvis jeg må, for eksempel, la oss si at jeg sover, og det er mørkt, og jeg skal på toalettet, og det er mørkt hele huset.
1: Ja.
0: Så står jeg opp, og så står jeg på lys.
1: Hvorfor er det sånn at jeg... Det synes jeg er så gøy. Man ser alltid for seg når man går opp trappa, at det kommer en sånn skapning bak deg. Sånn.
0: Det er en greie.
1: Og så er det så fort man er i senga, så ser man for seg at da er den skapningen sånn, nei, nå var det i senga.
0: Jeg tror alltid det er noen som er liksom, som puster meg liksom nakken.
1: Ja.
0: Og det skjer hver eneste gang. Så jeg må alltid snu meg. I hvert fall hvis jeg har sett en film. Jeg så nettopp en skrekkfilm i går. Igjen.
1: Ja.
0: Med barna mine.
1: Men fader altså. Filmekspertene som var her i går.
0: Vi så Weapons.
1: Den er ganske creepy, ja, den.
0: Den er creepy, men den er ikke så skremmende. Men da var de var litt sånn, shit, vi må ha på lyset.
1: Ja, nei, jeg ser alltid for meg de verste scenariene når jeg skal gå og tisse.
0: Mm.
1: Men send inn i inbox om du har noen fobier, så har vi i Sidespark lyst til å høre om det.
0: Ja.
1: Vi skal sette på en låt som handler om deg i dusjen, Abu.
0: Ja.
1: Don't think I'm dying, but...
0: LCBI.

0: Du hører på Sidespark, og vi prater fortsatt om fobier og det overnaturlige og skremmelse.
1: Tema skrekk.
0: Skrekk og gru!
1: Og det flere som, jeg spurte jo det som lytter hva deres fobi og det flere som kan skrive under på at de redd for mørk og natten,
0: ja.
1: Som heter aklofobi, som Kim skriver at han har.
0: Aklofobi gøy navn.
1: Aklofobi.
0: Det fint.
1: Aklofobi. Det høres ut som et sånt dobbeltnamn på Østlandet. Hva heter den? Aklofobi.
0: Aklofobi.
1: Ja, men det er ikke alle samtaler som flyter like godt når vi setter på her.
0: Aklofobi?
1: Jo, for jeg sitter og tenker på hvordan jeg skal ta den efter jeg har...
0: Ja, du har vododokk opp igjen, du.
1: Ja, jeg har vododokk opp igjen, for jeg har drivet og klaget på denne mannen som har rett og slett irritert livskitt ut av meg. Som jeg gikk til jobb i dag, og så var det en mann som ba meg...
0: kalt deg idiot.
1: Kalte meg idiot, fordi jeg make space for him, så ikke the cycle past me.
0: Men hva tenker du, har du tenkt på hvorfor han kalte deg idiot?
1: At det var fordi at jeg...
0: Fordi han så deg gå over den ene veien?
1: Ja.
0: Og at han så allerede gjør noe ulovlig, det derfor han sa det? Eller fordi han ikke liker deg, fordi du Nora Svenningsen?
1: Nei, det var det, fordi det var så mye kraft i det, at det fikk meg til å tenke sånn, det en blanding her?
0: Det det. Han vet hvem du og liker deg ikke, men samtidig så gjorde du også noe som var farlig. I hans øyne da.
1: Ja.
0: Ja, det er litt vondt, ass.
1: Men det så farlig sånn han holder på, med å slukte så bæsj på alle andre rundt.
0: Jeg bare glad jeg ikke stod ved siden av deg, for da hadde du sett på meg. Det.
1: Ja, da hadde jeg vært sånn, det var Abu som feist her, eller? I hvert fall så har jeg tenkt å påføre han sterk smerte. Her jeg sitter i studio, jeg har en vododokke. Jeg har nettopp tilkalt onde krefter. Så nå har jeg finnet fram noen nåler her, og jeg har lyst til å finne første sted å putte den. Hvor skal jeg putte denne første nåla på vododokken? Putter den. Ikke stoppe, Nabu!
0: Nei, jeg har ikke stoppet den, er så lang!
1: Jeg var jo...
0: 80 sekunder lang?
1: Faen, jeg var jo full karakter!
0: Vent, jeg har noe annet.
1: Hvor skal jeg putte den første nålen? Jeg tror jeg tar den i kneet ditt. Sånn at du...
0: Det var dokka. Ok.
1: Sånn at du faller av sykkelen. Neste. Så tar den rett i balla ditt. Try making love tonight, bitch. Og nesten nå så stikker jeg en nål langt opp i ræva. Ok. Med tanke på hvor dritt han lukta, så tror jeg ikke det er det første han hadde opp i rumpa i dag også. Ok, da legger vi den død. Jeg håper du får en helt forferdelig dag, deg med skjegg og Red Bull-drakt.
0: Håper at han hører på P3.
1: Jeg også, eller jeg håper liksom kone, han kan ikke ha kone.
0: Han er single og bitter og gretten.
1: Ja, og har begynt å sykle mens han lukter bæsj. Ok,
0: men vi fortsetter med en sang, vi?
1: Vi fortsetter med en sang før vi dykker videre ned i skrekk og gru.
0: Ja, og det Stargazing med Miles Smith.

0: hører på. Hva det de hører på?
1: Side
2: Spark.
0: Ja, jeg har side spark. Oi.
1: Oi.
0: Og
1: så fortsetter du.
0: Jeg kan gjøre det, asiater.
1: You're not.
0: Okay. Hvor det Pakistan ligger? Hvor ligger det?
1: Pakistan.
0: Ligger i?
1: Stanene.
0: Det ligger i stanene, ja. Ja. Hvor det Hvor det Vet du ikke at Pakistan ligger i Asia?
1: Nei, men det ligger ikke i den Asian.
0: Åh, så det der du...
1: Ja. Sør-Øst-Asia.
0: Tror du ikke Pakistan kan karate?
1: Nei.
0: Karate! Ja!
1: Abu bare... Gi slipp på det kortet. Gi slipp på det.
0: Jeg fortsatt asiater. Jeg vil også være... Ja.
1: Det trodde jeg ikke at jeg skulle få lære i dag, at Abu asiater.
0: Ja, asiat. Ekte asiat. Sør-Asia blir altså India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka.
1: Men det litt som vi nordmenn sier vi vikinger. Det ikke helt sant, men folk sånn, ja ja, la det bare holde på.
0: Nei, nei, det ikke det. Det som å si at Skandinavia ikke en del av Europa. Skjønte du? Fordi folk de tror at Pakistan en del av Midtøsten, som egentlig ikke en verdensdel. Midtøsten finnes ikke.
1: Nei, for jeg ville jo sagt Midtøsten, ja.
0: Ja, men det ikke Midtøsten. Midtøsten starter liksom fra Iran. Iran og vestover.
1: Men fortell, ok,
0: oh, ja, vi,
1: men Tyrkia, da det Asia?
0: Tyrkia, Europa og Asia.
1: Jesus.
0: Ok, Tyrkia, en del av Tyrkia, ikke veldig stor del, men en liten del ligger i Europa, Istanbul-delen, ja. Altså hovedstaden. Istanbul er kanskje ikke hovedstaden, jeg litt usikker, kanskje Ankara det, men i hvert fall samme som Russland. Russland ligger også i Asia.
1: Og, Russland og Asia?
0: Oi, Europa. Mm. Visste du ikke det?
1: Nei. Gran Canaria, Afrika?
0: Gran Canaria en del av Spania, så det blir jo veldig...
1: Men det ligger i Afrika.
0: Men det Afrika?
1: Jeg dansa waka waka der.
0: Det gjorde du.
1: Ok, vi skal snakke om skrekk og gru, som dagens tema. Ikke
0: apropos
1: geografi.
0: Midtøsten.
1: Apropos Midtøsten. Og vi skal snakke om ting man var redd for som barn, apropos Midtøsten. Apropos Midtøsten. Var livredd for IS på den store tida
0: der. Etter 9-11, så...
1: Men ofte når man snakker liksom om barndomstraumer, eller sånne ting man var redd for, så snakker man jo ofte om hufsa det babbo babbo, eller man snakker om det julekalender vampyr når han drakk alkohol.
0: Åh! Jeg var dritredd.
1: Ja, Brødrene Dahl hadde også mange skumle øyeblikk. Hva var du redd som hva var du redd for når du var barn?
0: Det var to ting.
1: Selv om jeg sliter med å se for meg at du faktisk har vært barn. Jeg føler du ble født og var 30 år.
0: Jeg bare var født med skjegg og 1,90 høy og
1: karate.
0: Karate! Shamdawi!
1: Der fikk det en sånn pakistansk karate.
0: Det var ikke sånn, det blir mer Bancho! Mother Chod! Det blir jeg cancelled i hvert fall. Men vet du hva? Jeg skal fortelle alt om hva jeg var redd for etter den sangen her, som heter I love it, I love it, I love it, Bella K.
1: Vi surret bort hele dette stikket
0: det
1: med asiatisk-pakistansk karate.
0: Det gjorde vi.

0: Ja da, du, ja, jeg vet at vi har på. Jeg vet at vi har på, Abu.
1: Ja, du bare hadde en liten pause der, sånn, ja, kunstpause.
0: Det fordi jeg stresser med billetter til VM. Jeg ser de slipper nå til Frogner stadion, og da det bare sånn, hallo, hallo, har noen bord, har noen bord? Ja, du kan få bilder av puppene mine, please! Så det jeg satt og stresset med nå.
1: De slapper jo, de skal slippe 22 000 billetter.
0: Det ikke nok til alle de millioner som skal se den i Oslo, altså. I hvert fall, vi inne på tema skrekk og gru. Ja, der vi har pratet nå om ting vi var redde for som barn.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare fort før vi hører, du lovet at du skulle fortelle din historie, Abu, så vil jeg bare, si at det flere som har sendt inn her. Werner, han var redd for kviksand. Og Veronica, hun var redd for den lyden som kom i slutten av Brødrene Dal. Den der, der, der, der. Ja.
1: Den ganske skummel.
0: Jeg hadde en venninne som måtte gjemme seg, måtte si fra sånn, nå kommer den lyden som måtte gå ut av rommet. Det var flere som var med deg der, Veronica. Mm. Abu,
1: ja.
0: Tell us your story.
1: Altså, det to, det to ting jeg var redd for.
0: Speil?
1: Ja. Wow. fuck you. Mm-hmm. Candyman. Hørt om Candyman?
0: Ja.
1: Det var en altså det en ny film som kom for noen år siden også, men det var også en gammel film som
0: og
1: jeg så.
0: Og det også han pedofil i nabolaget. ja. Kommer Candyman?
1: Der kommer Candyman med penisen sin ut av buksa. Men i hvert fall, ja, ikke han pedon, men Candyman var en film der hvis du så i speilet og sa Candyman tre ganger, så kom Candyman frem.
0: It's so scary.
1: Og han var dekt av bier. Så han var sånn fullt dekt av bier. Ikke byer, men bier.
0: Bier, så litt Lars Monsen over da.
1: Litt over det, men han skremmende karakter. Ja, og så var jeg også veldig redd for Huldra, fordi Huldra, ladies and gentlemen, var en skapning, var en pen dame med lang hale.
0: Hun sang.
1: Hun sang. Og da jeg var på lærerskole, som en, hvor gammel var han der? 12 år?
0: 32 år var du på lærerskole.
1: som en 12-åring eller 11-åring da dro vi selvfølgelig vi var et sted i Lillehammer, jeg husker ikke hvor det var og da på natta så liksom fortalte de oss Huldra historier da inne på reiskolen og så plutselig så bare så vi lys ut i mørket der.
0: Nei.
1: Og de bare, der er Huldra så sier bare, lyset liksom peker på oss og så bare løp frem og tilbake og sånn.
0: Nei.
1: Vi fant jo at det var en derfra som mest sannsynlig løp.
0: Å fy fader, jeg hadde bæsjet på meg.
1: Jeg gjorde mest sannsynlig det også.
0: Det må du ikke gjøre med barn.
1: Ja, og bæsje på seg?
0: Nei, det kan du gjøre.
1: Ja.
0: Men du var jo 32. Men det der å skremme barn med lommelykk sånn... det der sånn leirskolehistorier.
1: Ja,
0: det så dårlig gjort,
1: altså. Det har vi gjort også. Det er liksom det er sånn små sånn core memories jeg har.
0: Men du må jo vite at Huldra er queen. Huldra er bare en digg dame som lokker menn inn i skogen med vakker sang og...
1: Ja, og dreper dem.
0: Ja.
1: Det er ikke queen.
0: Er det ikke sånn du har lyst til å gå ut da?
1: Jo.
0: En deilig dame står her og sier noe, nå holder det.
1: Men hva er det hun synger da, når hun synger?
0: Kom inn til meg
1: Og I Love Hot Guys av Ramon

0: eyes.
1: Du hører fortsatt på Sidespark med Nora som driver og synger alle sangene.
0: Jeg kan ikke tro at jeg ikke spilte den ballen videre når du sa hva var det Huldra sa, og så titelen I Love Hot Guys. Mm. Men jeg bare valgte å synge som Huldra,
1: ja. Ja, men jeg trodde du skulle synge som Huldra uansett, fordi jeg ville si I Love Hot Guys.
0: Åja, du stort ikke. Nei, men det hadde ikke gjort det heller. Nei. Vi Sidespark, og dagens tema, det mørk skrekk og gru.
1: Oi, tordenskrekk. Det var en ny lyd. Åh.
0: Dagens tema, det skrekk og gru. Ja, nå har Abbe fått farten av lydpad. Og vi har fått litt meldinger her. Og det Annie som skriver både at hun sykt stresset for mørke utedasser. Mm. Når du har sett Død snø, you know, you know. Nå Jenny Skavlan der, boing, boing, kommer. Ja. Men... Dette gøy, for Annie skriver også. Jeg var sykt redd for Dodraugen.
1: Dodraugen!
0: Fetteren min sa at han bodde nede i kjelleren hos mormor, og han pleide å stenge meg inne der nede. Herregud.
1: Unnskyld meg, men jeg skjønte ikke det.
0: Nei, hun ble stengt nede i kjelleren
1: hans. Av fetteren sin?
0: Ja, men jeg har jo vært veldig redd for Dodraugen selv.
1: Fordi, hva er Dodraugen?
0: Det jeg lærte er at det på en måte er jo en gnom som bodde i...
1: Toalettet?
0: Toalettet.
1: Utedasser?
0: Nei, bare vanlig toalett. Mm. Bodde i toalett, og så ser jeg fikk jo lært at dersom man tisset, så gikk det greit, men skulle man bæsje på do, så kom han og tok tak i rumpa di. Litt sånn som Frostalegen.
1: Jeg ser bilder av det.
0: Så,
1: men det mer morsomt enn det er skremmende, da.
0: Nei, jeg har vært så redd for Dodraugen, og jeg tørte ikke å bæsje på do før jeg var sånn 7 år,
1: kanskje. Hvor
0: har
1: du bæsjet da?
0: Jeg tror jeg måtte ha hjelp av mamma og pappa
1: å
0: liksom holde...
1: Og sitte der, ja. Jeg pleide å bæsje med døra åpen. Fordi jeg var redd for toalettet.
0: Det ser jeg for meg.
1: Det var meg i hvert fall. Men det jeg forbinder Dodraugen med er... Vi har en Dodrauge her i NRK.
0: Nei.
1: Jo. For siste... Jeg har jo jobbet med podcast nå i 10 år.
0: Ja.
1: Snart. Og siden dagen vi startet, så har det vært en fyr i andre etasje her på NRK som driver og driter og vasker ikke seg.
0: For det er en fyr, ikke sant?
1: Det er mannetoalett. Guttetoalett. Det er ikke unisex-toaletter her.
0: Nei, det er ikke det. Vi har ikke kommet så langt på
1: det. Nei, vi har ikke det dessverre. Men ja, toaletter nede i den fine toaletten, det er liksom det bæsje-toalettet vårt da, til med all respekt. Der så er det alltid en fyr som har bæsjet og ikke blitt børstet etterpå.
0: Har du tenkt på at det kan være Galvan hvis det er med all respekt toalettet?
1: Nei, men det er jo Galvan. Galvan er veldig ren.
0: Mm.
1: Han er det. Ikke se sånn på meg. Mm. Men i hvert fall, han har gjort dette her i mange år. Og vi vet fortsatt ikke om han gjør det med vilje nå lenger. Fordi han er... Ok, nå har jeg ikke sett den på dritt lenge, men liksom hvert andre måned så var det bæsj.
0: Men hvem er det som har sluttet? Fredrik Solvang. Fredrik Solvang,
1: ja, han har sluttet på her, han er ikke på radio.
0: Nei, han har sluttet på... Nei, men han vet, han er i Gud.
1: Så han kom fra TV-bygget helt hit for å bæsje? For å fucke med oss?
0: Ja, og nå er han sluttet.
1: Det har han.
0: Eller så kan det være Ingrid Essin Lindhavet, tok jo også sluttpakka på NRK.
1: Det gjorde han da. Og nå Isa Lill...
0: Isa Lill kan også ha vært å drite ned den doen.
1: Alle som har sluttet her nå. Noman Mobashir.
0: Hæ?
1: Noman Mobashir.
0: 100%, han heter jo Basher til etternavn.
1: Wow! Jeg sverger, Noman Mobashir har aldri tenkt på at det faktisk er Basher. Og vi går ut på det. La oss høre på.
0: 100%, da fant vi han.
1: Noman Mobashir. Vi hører på Summer
0: of... We found you!
1: Summer of Calvin Harris. When I met you.

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora, og vi snakker om overnaturlige ting i dag.
1: Vi snakker om skrekk og gru. Det er nemlig dagens tema, og som du er i, ja, overnaturlige ting er jo en del av skrekk og gru, og det trenger ikke alltid være så veldig skummelt.
0: Men ja, men nå skal vi også snakke om, jeg tenkte på neste stikk, ja.
1: Horoskop?
0: Det er overnaturlig.
1: Ja.
0: Ja. Kjør da!
1: Hørte du ikke broen jeg begynte å bygge? Så var jeg en brobygger.
0: Du er ekte brobygger.
1: Jeg var jo som... Holdt jeg på å si Gandalf med Hidi. Hva heter han der?
0: Gandalf?
1: Nei, hva heter han der? Gahandi.
0: Gahandi?
1: Gandhi. Gandalf med Hidi.
0: Det verste jeg har hørt oss først. Gandalf med Hidi, og så er det Gahandi. Mahatma Gandhi.
1: Ja, Gandhi.
0: Ja, Gandhi, ja.
1: Men blander du Gandalf med Hidi, så
0: blir det Gandalf med Hidi. Men i hvert fall... Vi fant ut at vi har jo samme stjernetegn.
1: Ja, samme stjernetegn, ja. Så vi tenkte nå liksom å lese dagens horoskop. Det ja. Synes jeg alltid er gøy, fordi jeg er overraskende ganske spot on.
0: Ja, det er fordi det er ganske veldig...
1: Ja, det er jo ofte sånn...
0: Kjenner du jo...

0: Faiz.
1: Vi har Faiz, og så har vi...
2: Benjamin.
3: Martin.
4: Erik.
1: Og gutta, hvem det dere gleder dere til å se mest i dag?
3: Åh, jeg gleder meg litt til Astrid S, ja.
1: Astrid S? Kan ikke du synge litt Astrid S for meg?
3: Nei, jeg tør ikke
1: det. En strofe.
3: Det regner i Oslo i dag.
1: Du får bra stemning fra studio. Skal vi se hva med deg da, Faiz?
0: Ja, jeg gleder meg til en del egentlig. Gunna, Offset egentlig. Det det jeg gleder meg til mest.
1: Sier du det bare fordi du utlending?
0: Nei, det fordi de faktisk det jeg gleder meg. Lover meg.
1: Ok, syng litt Gunna for meg da.
0: Nei, jeg kan ikke gjøre det.
1: Ja, ok, det er greit, det er greit, det er greit. Annet enn det da, hva har dere rekket å gjøre på festivalen hittil, Erik?
4: Jo, det er å møte mange folk man kjenner og kose oss i det fine været egentlig.
1: Er det første festivalen deres i år, eller?
4: Ja, eller de var på Karpe.
3: Vi var på Karpe forrige helg, men det her, jeg tror det her blir enda bedre, håper det.
1: Du tror det blir bedre Karpe World?
3: Ja, jeg må jo bli det. Det er mye finere vær, og det er deilig.
1: Det er sant, det er 25 grader, steikende sol og litt deilig luft, så du blir liksom ikke helt svett. Gutta, kos dere masse på festivalen i dag. Jeg har ikke spurt deg, hvem du gleder deg å se?
2: Nei, jeg er skuffet hvis Khalifa ikke kommer, ass.
1: Ja. Men vi fikk Offset, da.
3: Er det bedre da?
1: Det er 100% bedre. Vet du hva? Følg dere ut herfra. Kos dere på festivalen, gutta. Vi snakkes.
5: Det er
1: en helt synssyk stemning her også.
5: Ja, for en guttagjeng du fant der. Med rips, som du kalte dem.
1: Ja, små rips. Ja. Rett fra Oslo. Jeg må si, folk er generelt mye hyggeligere her enn på andre tidligere festivaler. Det var en dame som kom opp til meg i sted med sånn der, du vet, vannpistol. At hun hadde pils i vannpistolen.
5: Nei!
1: Så jeg har fått pils i kjeften, og jeg har også fått, jeg skal ikke si det, Folk er hyggelige, så det er bra stemning her. Og vi høres om litt, nå må jeg gå og rekke golf, fordi jeg har lyst til å se dem
5: også. Ja, gjør det, Agir. Kos deg med golf, Agir. Vi hører mer musikk, og så skal vi stikke innom Agir litt mer senere på Slottsfjell. Nå blir det Robin og Dancing on my own. Det er en ganske god låt det også, altså.
6: Ja, det blir dancing for oss som ikke er på Slottsfjell også.
5: Ja, det blir.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God

top class. Satt i skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.